halang ebahi matur wegem wa ras halang teba mi hunna egen binganu gamba wa gem faane khama medu birenneti amaang khamga teba mi hunti bi ye fahe eharum binganu teli foli gannaane te

0: Mama, haluk yine.
1: Alhamdulillah. Dari full menge haluk yine ta.
2: Aramı mı strangal? Mama konka mı tati kollani? Gene mama aramı ata.
0: Mama ti ha vuru kum ulen kamer ne? Aramı ti kan kolla fano.
1: Dari full menge ha derangede. Tiguta mama gatan yas. Mama halu balala. Mama ke kantatta kolla deti. Mama varan ufave.
3: Raja ke komi hisabe ge hurigen bes eves age dekuma kanula PSM ge channel ta phone un adu hala balaluma fasih gote.
4: PSM ea. Divi Rajya ke ada Deenu ge adu adi Divi FM bes adu hala vene.
3: TVM, Yes TV adi PSM news bes balalume.
4: PSM ea. iOS adi Android phone takun download kuravene.
3: PSM ea.
4: Avaha phone download kurappa
5: himabhi rakka terum
6: himabhi vaccine de dose hamakurum
5: sabon lagin addum
6: kessa kimbi alarnama angaya nefe niwa kurum
5: himabhi ge evs alamaten hurinama mask elum
6: adi himabhi ge alamaten hurinama ekaherivum
5: himabhi ge alamate fenijanama lasnu kurawa sihhi farwa ho dawa
4: दुनिये के हतरु बितु
7: राज्य के उतुरा देखुनु
4: खबरा मालूमात
7: उठ में निति सविस कडीरु
4: दिवे ही राज्य के आडु
7: इंगा सतरस्ते का सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अध्यनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड